0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz 103.4.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz 103.4.

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño. Radio Voz.
1: Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
3: en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,69 euros. Y en panadería, barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 69 céntimos.
4: Gadis, en confianza.
5: En Laia Escaldaria Hotel Balneario cumprimos un cuarto de século celebrando a vida e o benestar. Celebra o connosco coa experiencia Verán 25 aniversario. Por só 89 euros persoa e noite, goza de dúas noites de aloxamento, detalle de benvida, acceso ás piscinas hidrodinámicas e menú degustación. E de agasallo, unha viaxe en ecobarco polo río Miño con cata e degustación a bordo. Reserva xa en caldaria.es ou no 988 280406. Laia Escaldaria.

0: Pues vamos a recibir ya a nuestro primer invitado. En los últimos días y de un tiempo a esta parte, leemos habitualmente noticias relacionadas con orcas que embisten barcos, veleros en la costa gallega, causándoles daños y poniendo en peligro, digamos, a estos navegantes. Hoy queremos acercarnos a la CEMMA, la Coordinadora para Estudio de los Mamíferos Marinos, para que nos cuenten qué es lo que está pasando y a qué se debe este cambio, porque este es un comportamiento que antes no era habitual en este tipo de mamíferos. Vamos a saludar ya en Voces de Verano a Alfredo López, que es el portavoz de CEMMA. ¿Qué tal? Muy buen día.
1: Hola, buen día.
0: Bueno, ¿qué fue lo que pasó, Alfredo, para que se produciera dun sanos para aquí este cambio no comportamiento das orcas?
1: Pois desde o ano 2020 as interaccións das orcas cos barcos incorporaron o feito de tocar físicamente o barco. Descoñecemos os motivos que levaron a esta situación, porque, bueno, tampouco sabemos cal foi o primeiro barco ou como se produciu esa primeira situación. O que pensamos é que debeu acontecer alguna situación aversiva na que se viu implicada unha embarcación e unha candorca, ou que viviu ou que observou esa situación, e bueno, pues adoptaron un comportamento, digamos, defensivo de ter a embarcación, porque identifican que un barco a gran velocidade pois é un risco para ela.
0: E no tocante aos barcos, que o que deben facer ante unha situación deste tipo?
1: Bueno, o Grupo de Traballo Orca Atlántica, que CEMMA forma parte deste grupo, xa dende o principio recomendou deter a embarcación, apagar toda a electrónica, menos a radio, porque identificábamos que a velocidade pois é unha motivación para elas, por tanto que necesitamos realizar accións que disminuiran esa motivación, ¿no? Isto foi aceptado polos gobernos portugués, español e francés, pero no ano 2023 o goberno español cambiou unilateralmente esta recomendación, recomendando xusto o contrario, que non parara, ¿no? Por tanto que, bueno, nos consideramos que isto é un erro, porque non parar non detén a interacción. É posible que parar non a deteña nun 100% dos casos, pero si ao menos nun 60% os animais perden interés e marchan.
0: Claro, supoño que si un se ve nunha situación dese tipo, debe ser difícil, non? Porque o instinto, cando ves que se achega ou que están xa tocando o barco, é marchar e fuxir, non?
1: A ver, normalmente non se observa achegarse ás candorcas. Eso non ocurre habitualmente. Un cando vai navegando empeza a notar pois que o leme pois hai xiros bruscos ou que hai algún golpe por debaixo, non? E ese é o momento que nos damos conta que pode haber unha candorca pois golpeando o leme. Pero claro, é unha situación anómala, non prevista, que moitas veces pois os navegantes non reaccionan ben porque desconhecen o que está pasando. A pesar de que isto xa leva desde o ano 2020, xa procuramos dar a máxima información posible, pois ainda hai navegantes que desconhecen a situación e os colle por sorpresa.
0: E falamos, li estes días tamén nas páxinas de La Voz, que desde o Náutico de Ribadeo dicían o que fan as orcas non son interaccións cos barcos, son ataques e van directamente pois á zona do timón, etcétera, etcétera. Eu non sei, Alfredo, se ti compartes esta opinión.
1: Para nada, en absoluto. É dicir, as interaccións significan que hai a resposta de unha especie, en este caso as candorcas, sobre algo que está actuando sobre o medio, en este caso un barco, ¿no? Por tanto que as interaccións non son novas, xa se coñecían. Calquer golfiño interacciona cos barcos indo a proa. As candorcas son golfiños grandes, por tanto que digamos que a motivación inicial é a mesma. Elas compiten en velocidade co barco, simplemente. O que pasa que eso, dende o ano 2020, por algo que pasou que descoñecemos, teñen esa motivación de tocar o barco físicamente e paralo, ¿no? Uh-huh. E o paran como elas poden entender que se pode parar un barco, ¿no? Entonces, por eso o que fan é dirixirse ao leme, movelo, primeiro o moven, pero claro, como son animais moi grandes que pesan 2 ou 3 toneladas, mover o leme, que é algo super delicado en un barco, pois leva moitas veces a que haxa unha rotura. As candorcas non manteñen unha situación agresiva en ese momento, non queren fundir o barco, non queren comerse a nadie, por tanto que non entendemos que eso poida calificarse como ataque. Pode calificarse como ataque de unha persona humana enfadada, pero estamos falando xa pois de unha un léxico, digamos, bélico, ¿no? Uh-huh. E non é esa situación a que se está dando nin a que queremos chegar pois nesta, bueno, pois nestes momentos na relación entre dúas especies que coinciden no mar.
0: Imagino que a vos que estudades os mamíferos mariños tamén no seu momento vos sorprendeu moito este cambio de comportamento, ¿no?
1: Sí, dende logo, o 31 de agosto do ano 2020 foron cando recibimos as primeiras noticias das interaccións en Galicia e nos parecía absolutamente increíble, porque vamos, sabíamos que estas interaccións, que as interaccións sin contacto xa existían, sabíamos

0: bueno, pues nestes momentos na relación entre dúas especies que coinciden no mar.
1: Imagino que a vos que estudades os mamíferos mariños tamén no seu momento vos sorprendeu moito este cambio de comportamento, non?
0: Sí, dende logo, o 31 de agosto do ano 2020 foron cando recibimos as primeiras noticias das interaccións en Galicia e nos parecía absolutamente increíble, porque sabíamos que estas interaccións, que as interaccións sin contacto xa existían, sabíamos como eran, e por tanto que o primeiro que fixemos foi ir a Baiona a falar cos navegantes franceses que tiveron a primeira interacción en Galicia e non nos creíamos o que nos estaban contando, ¿no? Pero logo pois fomos recibindo máis información, recibindo vídeos e informes e tivemos que asumir que algo cambiou no cerebro destes animais. Recopilamos toda esa información para intentar axudar os navegantes a través da aplicación móvil GT Orcas, por menos para que saiban onde están ocurrindo estas interaccións.
1: Uh-huh. Oye, Alfredo, gustaríame moito que lle contaras aos nosos ouvintes como é o traballo que levades a cabo na CEGMA, como é o vosso día a día.
0: Desenvolvemos varios traballos. O primeiro e máis importante é a asistencia aos animais varados. En Galicia hai moitísimos animais varados, unha media de por encima de 270 animais varados, pero en algúns anos poden chegar a 700, o 10% aparecen varados vivos. Atendemos a todos esos casos. Despois tamén facemos estudios no mar, saídas ao mar para estudiar as poboacións. Neste momento vamos a cara ao porto de Fisterra para facer unha saída ali. E depois unha parte moi importante de todo relacionado coa educación ambiental, a formación e a divulgación, non? Porque non sirve de nada todas estas investigacións que estamos levando a cabo se non as contamos aos demais. E neste tema das candorcas é un labor moi importante para tratar de informar a poboación e aos navegantes que é o que está pasando e tratar de, na medida do posible, non demonizar a unhas especies que viven no mar e que son depredadoras e parece que as culpabilizamos por eso mismo.
1: Oye, Alfredo, imagino que a ti un traballo de oficina non che gustaría nada, non?
0: Non, eu creo que me secaría como unha pasa.
1: É o que ten, non estar acostumbrado a traballar nese medio como é o medio mariño, non? En contacto coa natureza, encima aquí na costa galega que tan extraordinaria, non?
0: Sí, efectivamente. Pero bueno, o traballo de oficina tamén é necesario, claro, porque o barco non anda sin gasolina, nin os coches, e por tanto que hai que facer un traballo de administrativo moi grande, buscar recursos e buscar medios e despois facer informes, o sea que non nos quita nadie ese traballo tamén.
1: Xa. Por certo, dicías antes, non, que unha das vosas tarefas é o rescate de, mamíferos mariños varados. Este luns pasado tivestes que vir aquí a Praia de Sabón en Arteixo precisamente porque apareceu un exemplar de balea.
0: Sí, efectivamente, era unha balea grande de entre 10 e 12 metros que varou viva. Bueno, non xa non chegamos a tocala, ¿no? Porque tardamos desde o Centro de Coordinación de Nigrán a Teixo, tardamos máis de 2 horas. E xa polo camiño fomos falando tanto cos membros de Protección Civil de Arteixo como con Salvamento Marítimo para ir coordinando as operacións que, se levaron a cabo cos medios que había e coa situación que permitía en ese momento, porque eso é unha barbaridade poder sacar un animal vivo dese tamaño, e o conseguiron, pero lamentablemente o animal non sobreviviu ás operacións de rescate. É prácticamente imposible desvarar unha balea tan grande en bo estado. Posiblemente o animal tan só tocara a area, se rompera as costelas ou tuvera lesións moi grandes a nivel corporal que xa non lle permitan sobrevivir. En todo caso, agradecer e felicitar a todos os componentes, tanto de Protección Civil como de Salvamento, Guardia Civil e todos os que estuveron ali, voluntarios de surfistas e bañistas, porque foi un comportamento exemplar, orientado por los especialistas e que non chegou a bo termo, pero se fixo que se puido, ¿no?
1: Oye, Alfredo, en estes casos, cando o animal está varado se pode devolver ao mar, perfecto, pero si pasou o que pasou neste caso e o animal morre demais, que procedimento se sigue? Non sei se hai un procedimento.
0: Sí, o que procuramos é acudir a todos os casos de varamentos, vivos ou mortos, intentar recoller a máxima información posible, unha información.

0: información muy valiosa, ¿no? Sobre todo en un caso como da Balea, o sea, si llegara a morrer na praia, ¿no? Porque estaría recén morta, e é moi difícil examinar a un animal pois recén morto, ¿no? Normalmente pois chegan xa moi descompostos, xa non lle pode sacar pois moita información. Canto máis fresco este o animal, aínda morto, nos fala, ¿no? Por así decirlo, é como si nos falara. E entón, pois, bueno, en esos casos se recollería primeiro toda esa información científica e despois habría que coordinar coas administracións, tanto co Concello como coa Xunta, para a retirada do corpo, ¿no? Recentemente hai polo Nadal, tivemos que sacar unha balea do Porto de Coruña, moi complicada, unha operación moi complicada, porque era un animal enormísimo que medía 20 metros e pesaba 30 toneladas, e, bueno, pois ao final hai que intentar sacarlo o mellor posible, causando as menos dificultades posibles a cidadanía e a todo o transporte marítimo e terrestre. É unha operación moi complicada, pero se pode facer.
1: E que se fai con eles? Que se fai con eses corpos?
0: Bueno, nas mostras recollidas se fan estudios, ¿no? Ou se gardan no banco biolóxico de mostras para cando se poden facer os estudios, e despois nos corpos se incineran. É a mellor forma pues, de eliminálos. En algúns casos pues, teñen que quedar pues, en lugares inaccesibles, é un acantilado moi lonxano e complicado de sacar, bueno, pues, non pasa nada, a propia natureza se encarga tamén de reciclar todo eso, ¿no? Pero nun lugar como un porto ou cerca pues, dunha praia como podía ser Sabón, non pode quedar o animal na praia durante meses, ¿no? Sería moi complicado.
1: Oye, e nestes casos que nos coincida, por exemplo, ver algo así como o deste pasado luns en Sabón, que temos que facer? Porque aquí tamén hai que ter sentido común, non?
0: Sí, o que hai que facer é sempre chamar o 112. A partir de esa chamada 112, tamén se pode chamar o teléfono de coordinación da CEMA, pero pues, non o levamos en mente, non? Entón, o máis fácil é chamar o 112, teléfono de emerxencias, e a partir de aí, xa 112, pues, se pon en contacto con nós e xa vamos orientando, pois, pues, os protocolos de actuación ou falando pois coas persoas máis cercanas, no, naquel caso con Protección Civil de Arteis ou coas policías locais de cada concello, que son os que están máis cerca, e cos nosos voluntarios dos grupos de traballo que tamén estuveron ali en Sabón, o grupo de traballo de Coruña, e a partir de aí pois xa poñemos en marcha os protocolos e as actuacións necesarias en función de cada un dos casos.
1: Pero nada de intentar xogar co animal, non?
0: Claro, o mellor é sempre chamar antes de facer nada, porque no caso da balea, pois, algún surfista nos decía, no, vamos para lá e tal, eu sempre lles digo, muitísimo cuidado, non fagades nada, porque a balea é un animal que pesa 10 toneladas e que pode lastimar ou incluso causar, pois, graves danos a unha persona, ¿no? E sobre todo, pois, por exemplo, unha tartaruga mariña, aunque sea pequena, si se encontra varada, non se debe devolver nunca ao mar, hai que ingresala nas unidades de cuidados intensivos durante un tempo, sobre todo porque as tartarugas en cautividade, cando estemos en recuperación, defecan plásticos durante unha semana, por tanto que temos que garantizar que cando devolvemos ao mar, pues vaya no mellor estado de saúde, ¿no? Uh-huh. Eso claro, non o sabe calquer ciudadán, ¿no? Entón, mellor antes de facer nada, chamar ao 112, e a partir de aí xa os técnicos, pois, xa lles iremos indicando que é o que poden facer en cada caso.
1: Pois, Alfredo López, portavoz da CEMA, da Coordinadora de Estudos dos Mamíferos Mariños, moitísimas grazas, de verdade, por atender a nosa chamada e por contarnos todo isto acerca deses mamíferos mariños, moitas das cousas que non coñecemos os cidadáns da PE, que está moi ben saber.
0: Moi ben, pois, moitas gracias, un saúdo para todos os ointes.
1: Un saúdo, bo día.

0: Son as 10:43 minutos da mañá. Imos falar de seguido de música tradicional, de música tradicional galega. E imos facelo cunha artista que a entende, a coñece e sabe moitísimo dela. Refírome a Felisa Segade, a que temos ao outro lado do teléfono. Felisa, que tal? Moi bo día.
1: Bo día.
0: Bueno, Felisa, cofundadora de Leilía, Tres Pesos, en fin, mete incluso aos rapaces, aos máis cativos, para, en fin, entretelos. Felisa, non se che escapa nada, podes con todo.
1: Bueno, pero todo ten que ver ca música tradicional.
0: Exacto.
1: Porque a música tradicional pode estar en moitos espectáculos diferentes, porque ten moitísimo que contar.
0: Efectivamente. E somos xa conscientes do moito que nos ten que contar a música tradicional, ou aínda nos costa meternos nela?
1: Bueno, creo que cada vez chegamos a máis público, certo. Pero bueno, hai xente que aínda o ve como algo moi lonxano, que aínda non o ve como propio. Cada vez coido que menos, non? E de feito, bueno, pois vese moitísimo nos concertos, vese nos sitios onde damos clases, que cada vez hai máis alumnado. A xente cada vez ve que a música tradicional forma parte da súa cultura, non?
0: Uh-huh.
1: E a xente como propia. E cada vez eso se ve. O sea, é dicir, eu creo que ahora mismo estamos no momento da música tradicional, pois un momento moi bonito, ¿no? De feito, están músicos punteiros, o sea, grupos punteiros a nivel nacional, a nivel internacional, cantando en galego e que o seu apoio, o sea, non solamente a lingua, sino tamén é o mundo das recollidas, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Fálese de Tanxugueira, de Mondra, de Fixe de Casandra, bueno, hai moitísimos grupos que apostan por impulsar a música tradicional dende a música de hoxe en día, pero sin esquecer o pasado, ¿no?
0: Gústame moito eso que dis, porque estamos vivindo nun momento no que se escoita moita música, pero moita música de artistas, na mirande parte dos casos, efímeros, non? Xa non hai, o mellor, eses artistas de antes que publicaban un disco, outro, cada vez eso parece máis difícil. E eu estaba pensando, a primeira vez que entrevistei a Felisa Segade, debiu de ser aí, como uns 23 anos. Oye, xa temos uns cantos anos en riba, Estou pensando, xa temos moitos anos encima. E sempre, Felisa, pois eso, coa mesma ilusión, coa mesma entrega, co mesmo afán de investigar na música tradicional, non é, ás veces, difícil abstraerse de toda esta outra música que nos rodea para seguir traballando no que realmente nos motiva?
1: Para min non. non sei, o sea, creo que xa teño a música tradicional tanto no ADN que non podo pensar desde outra perspectiva para facer algo. Se decir, o meu apoio sempre está dentro da música tradicional. O sea, fago moitísimas cousas diferentes. Os resultados son moi diferentes desde distintos tipos musicais, o sea, porque eu son unha persoa, como digo, que me apunta un bombardeo,
0: yeah.
1: Entón, bueno, pois, si me fan unha proposta para mí novedosa ou que non é o meu sitio de confort, digo que sí, polo menos o experimento, e logo, bueno, pois opino, bueno, pois isto me parece ben, ou sigo no meu, ou aparto un pouco, ou bueno, non? De feito, pois, por exemplo, está para muestra, pois a colaboración que fixen con Bayuca, non?
0: Uh-huh.
1: Que bueno, pois é un tipo de música que non é o que eu acostumo a facer, non? O sea, o meu non é a música é a música desde os aparatos, como digo eu, non?
0: Sí, sí.
1: É máis natural, e sin embargo, bueno, pois pasei moi ben, nos concertos o pasei moi ben. Non é o tipo de música que eu faría, donde eu me metería de cheo, porque me gusta moito máis, sinto moito máis a que fago eu, máis o natural, máis o uh-huh. apelo, non? Entón, bueno, pois vas mirando certas cousas, pero eso, o sea, sempre desde a música de raíz, que en realidad é o que eu sei facer, ¿no? E non sinto a necesidade de facer outro tipo de música. O sea, sigue investigar e acompañar e ir aportando cousas novas que a mellor non fixemos ahora mismo. Por exemplo, estou con un proxecto con Pedro Lamas. Bueno, por cierto, de momento tengo el nombre Feliz Asegade, y claro, un proyecto muy, muy novedoso porque acompaña a la música tradicional, pero que está detrás son cuatro saxos, ¿no? Entonces, bueno, los saxofonistas son Pedro Añón, Miguel González y Toño Otero, o propio Pedro Lamas también, ¿no? Entonces, pues eso, un saxo soprano, tenor, alto y barítono, que envolven a nosa música tradicional, ¿no? O sea, a música tradicional, a música de raíz, a do canto, a da pandereta, é o eixe principal deste espectáculo, pero bueno, é moi novedoso na hora da súa execución, ¿no? Os arranxos musicais tamén son novedosos. Bueno, entonces ti ves que a esencia é o mismo, a xente pois pues son extraño ou non están acostumbrados a este son, pero a base é a mesma, ¿no? De todo o que levo facendo pues nestes 40 e pico anos que levo na música tradicional, ¿no?
0: Bueno, como ti dis, exploras outras formas de facer música, pero sen perder nunca o foco, non? O foco que está na música tradicional galega.
1: Sí, exactamente.
0: Oye, e falanos un pouco deste último proxecto, que está moi interesante.
1: Bueno, nada, o sea, aparte do que te acabo de decir, este último proxecto, bueno, ten moi poquinho andado. De feito, fixemos 4 actuacións, a última que fixemos foi esta fin de semana na Quintana, no Trap Fest. Bueno, estamos metidos en estudio para, bueno, pues, para sacar un traballo grabado. Un disco, bueno, un disco que xa non se sabe moi ben agora, como decía Santos, todo aquí é moi efímero. Ahora mismo sacar un disco físico o tens que pensar, porque non sabes moi ben se vai a ter esa salida, porque o que funciona pois son as redes, o Spotify, e, bueno, todas as plataformas musicais que hai. Entón, bueno, estamos lle dando de voltas de como sacalo ao mercado, por así decirlo, pero bueno, o que sí temos claro é que eso queda grabado. E nada, e empezar a rulalo. De momento non temos ninguna outra data en vista, pero sí o de estar en estudio grabando. O que sí estou rulando e que estamos, ademais, este fin de semana, este sábado vamos a estar en Pontevedra. O espectáculo que fan ten todo fin de semana con Voz de Muller, e xa un espectáculo na Plaza de Ferrería, e estaremos aí pola noitiña, e logo despois cos Tres Pesos tamén. O 30 de agosto estaremos na sesión Bermude ao Son do Pazo, aí en Mos, e o 31 de agosto estaremos en Estrobe, aí en Dodro. E bueno, logo xa máis para setembro, pois estamos aí, ainda non está pechado, pero bueno, igual nos vamos a Valencia. Entón, bueno, con Tres Pesos, que bueno, é un grupo no que xa este grupo compaxinei durante moitos anos con Leilía. Bueno, sabes que Leilía deixamos os escenarios hai 2 anos. Pero bueno, durante un tempo estuve compaxinando Tres Pesos con Leilía. De feito, Tres Pesos, eu creo que xa levamos 14 anos nos escenarios. Tres Pesos que me acompaña é Xoán Porto, Pepe de Calo. Xoán Porto é un músico que me leva acompañando moitísimos anos da miña vida. De feito, foi o arranxista de prácticamente todos os discos de Leilía, menos os primeiros. A partir do terceiro, creo recordar, Xoán Porto é foi o arranxista e músico con nós no escenario, e agora pois tamén me acompaña aquí en Tres Pesos, ¿no? Uh-huh. E bueno, e como no resto dos proxectos, pues o mismo, ¿no? A música de recollida e o centro, que pasa? Neste grupo os arranxos musicais pues son os arranxos máis dentro do que podemos chamar máis tradicionais dentro da música folk, ¿no? Uh-huh. Non como este de dos saxos que xa son outro tipo de arranxos. E logo, bueno, no outro grupo que sigo tamén, que levo pois 30, cerca de 40, casi tamén, unha asociación folclórica, ou sea, Brincadeira, un grupo de baile e música tradicional Brincadeira, que, como sempre o digo, as asociacións de base son realmente un foro e son as que sosteñen a nosa música tradicional. Eu creo que non hai músico en Galicia que non salida de alguna asociación, ¿no? Tanto Mondra como Tanxugueiras, como as propias Leilía, Como Mercedes Peón, como Quique Peón, como Xaviero Díaz, todos vimos de asociaciones de base, ¿no? Que fueron las que mantuvieron vivo o noso folclore, ¿no? Y bueno, pues yo sigo en Brincadeira, bueno, son a directora do grupo de pandereteiras, pero además de eso son a bombeira do grupo, ¿no? Y bueno, vamos a estar este fin de semana también, o 2 de agosto, o sea, o día 1 estou con 3 pesos en Pontevedra, e o día 2 nos vamos a Miño, que celebran o 25 aniversario da Festa da Cebola, e bueno, estaremos ali pola mañá, ás 11 da mañá, empezamos aí un desfile, e logo, bueno, pues vamos a facer un espectáculo que a verdad que ten moitísimo éxito, porque poñemos a bailar a xente con nós, o sea, é un espectáculo en donde a primeira parte do espectáculo ti ves como bailamos, o sea, unha actuación típica, é dicir, donde ves un grupo que pois que os gaiteiros acompañan o baile, as pandereteiras tamén, e están os bailadores, e tú miras, e logo a segunda parte do espectáculo, que tamén con xogos tradicionais, con xogos que antiguamente pois a xente os utilizaba para mocear, ¿no? O sea, era un momento que te podías sí. agarrar, bueno, entonces pues os cantamos y explicamos a xente como se fan e invitamos a xente a bailar con nós, ¿no? Entonces, bueno, pues é un espectáculo onde a xente pasa pipa e pode disfrutar de outra maneira diferente que non só mirando, sino tamén participando, ¿no? E entonces, bueno, tamén o 5 de agosto...
0: Non sei como che dá o tempo para todo, Felisa.
1: Sí, que dá, porque, bueno, bueno, o que decías antes, eu sigo ca mesma ilusión, que hai 40 anos.
0: Eso é o primordial, acabase no seu tempo. Felisa, moitísimas grazas, de verdade, por atendernos, moitísimo éxito este verán e sempre, e moito éxito tamén con ese novo proxecto, que estamos desexando poder disfrutar máis dele.
1: Pues moitas grazas.
0: Bo día.

0: Pois son as 11:05 minutos da mañá. Falábamos hai uns intres de música tradicional galega con Felisa Segade e agora imos falar de artesanía galega. Da de verdade. E que mellor que o noso seguinte convidado. Ele é José Manuel Salvado Sanín, o presidente da Asociación Galega de Artesáns e propietario de Sanín Percusión Tradicional. Sanín, que tal, como estás, home? Moi bo día.
1: Que tal, bo día.
0: Bueno, como vai todo?
1: Estupendamente, con moito traballo e nada, traballa disfrutando do oficio que temos, que é maravilloso.
0: Pois eso é importante. Di que sí. Bueno, son xa máis de 3 décadas de oficio, non? Hai 30 anos, dicías que era case máis difícil conseguir unha pandeireta que calquera outra cousa. Isto cambiou moito, non? Mudaron moitos tempos, afortunadamente.
1: Xa vexo que a entrevista vai a discurrir por términos políticamente correctos. E non
0: dixete xa outra cousa,
1: da outra cousa da que citaba eu. Pero sí, sí. Cambiou, mudou, medrou, o mercado é completamente diferente que era antes de que empezáramos a traballar. Era super complicado conseguir un instrumento que estaba, bueno, devaluado, casi esquecido, e que recuperaron, que houve xente que recuperou nos 70, nos 80, e de esa primeira marea, pois, saleu xente como a min que decidiu apostar para ter un apostar profesionalmente por vivir deste traballo e bueno, agora é un dos poucos oficios tradicionais que medra, así como vemos, estamos vendo como desaparecen moitos deles. O meu oficio medra, cada día hai máis artesáns e Galicia é unha potencia incomparable con o resto da península, onde hai máis artesáns que se dedican á música tradicional en Galicia que no resto da península.
0: Oye, como cambiou tamén durante estes anos todo o proceso artesanal, non? Como mudaron tamén as cousas nese sentido?
1: Bueno, nos tratamos de ser respetuosos ca tradición e seguir empregando o xeito no que os galegos empezamos a construir pandeiretas, que foi no século XIX, non? Pois aprendendo dos cataláns que viñeron a explotar a salazón da sardiña, aprendendo dos franceses que instalaron as conserveras que usaban a folla de lata e aprendendo tamén da enorme industria, vamos a chamarlle industria, ainda que era algo preindustrial, pero da enorme cantidade de curtidurías que había en Compostela para facer pergamino e coiro para cosas relacionadas ca catedral, con obxectos litúrxicos. De todo iso nace, como de todo ese coñecemento nace a construcción da pandeireta, moi ligada aos peneireiros e aos naseiros inicialmente, que fai que acabe a pandeireta galega sea moi recoñecida e teña moita sona desde o século XIX hasta a actualidade fora tamén de Galicia, porque fixemos un instrumento moi sólido, moi poderoso, que soporta o xeito particular que temos os galegos de tocar, que é moi agresivo un instrumento, e que no resto da península coñezan o noso instrumento, a nosa pandeireta, como unha pandeireta de moita calidade.
0: Sintes, Sanín, que a pandeireta pasou de ser vista como, digamos, un instrumento doméstico ou folclórico a ocupar o lugar que realmente lle corresponde?
1: Sí, por favor. É que, básicamente, recuperou o seu estatus, o que non era un mal estatus, o sea, era a protagonista, unha herramienta que non a protagonista. A protagonista verdadeiro era o baile, pero era esa ferramenta que se empregaba de forma cotía para facer as roadas, foliadas, seráns, pola vilas, como lle chamaran en cada lugar. Esa reunión social na que a xente iba a bailar e que cantaba e tocaba a pandeireta para como soporte rítmico do baile, e que era parte lúdica da vida da xente do mundo rural. Bueno, pasó o que pasó no século XX, entonces eso empezó a estar prohibido, vixiado ou a negarse que existira, e bueno, cando chega a democracia, volva a democracia, podemos volver a normalizar ese tipo de cosas, pues gracias á axuda das maiores que nos aprenderon a facer o que elas facían cando eran novas, pois algúns que cada día somos máis eses algúns, pois recuperamos ese uso que ten a pandeireta. O folclore en sí non é unha palabra mala, quer decir, é a cultura do pobo, non é nada mal, e é do pouco que temos, do pouco conhecimento que temos da vida do pobre, da vida do mundo, de toda a xente. Sabemos o que a vida dos ricos, a vida dos nobres, da vida dos poderosos, sabemos moito, pero da vida da xente normal, na que eu me incluyo, porque sí, son descendente desa xente, sabemos menos, e o folclore nos axuda a saber deso, por lo menos desa parte lúdica.
0: Oye, Sanín, que elemento, digamos, da pandeireta, dos instrumentos que ti faz, é o máis crítico, digamos, para conseguir ese sonido Sanín tan recoñecible?
1: Sí, é curioso como eu facendo unha pandereta que para min é a pandereta máis común que había en Galicia, se volveu casi como se fora un estándar, simplemente pola cantidad de panderetas que vendemos despois de 36 anos. Pero, pois bueno, pois sempre desde que empecé tuve moito, moito tino para escoller os materiais que utilizaban os que estuveron antes que a min. Non, sí que despois pintei de cores, sí que despois, bueno, fago moitas moitas cousas que rebasan esa pandeireta tradicional e a que era máis común, non? Pero sempre o fago con respeto, non? Sí que modifico cousas, pero que non modifican o sonido original da pandeireta. Pode ser, por unha pandeireta violeta pode ser perfectamente tradicional, inda que nunca fora violeta. Bueno, sí, que tamén as pintaban, inda en contra do que pensa algunha xente, si que as pintaban, si que as personalizaban, dun xeito distinto, unha cosa máis. Bueno, cada un facía o que podía con ela para distinguila, inda que tamén o uso era diferente. Había unha pandeireta que era algo comunitario que pasaba por todas as mans, non por todas as casas. A pandeireta vivía nunha casa, que era quen compraba a pandeireta determinaba onde se facía o serán, e era algo que era así, non andaba de casa en casa como pasaba co santo, senón que vivía nesa casa, e nesa casa era onde se facía o serán, pero sí que pasaba de man en man, porque a xente que quería era bailar, entón había que procurar que fora outro que tocara a pandeireta e outro que cantara para que eu pudera bailar, non? Agora é diferente, agora hai moitos dos nosos clientes teñen unha docena de pandeiretas, que vivimos nun mundo distinto. Teñen 3, 5, unha docena as que sean, e queren estar diferentes, porque claro, non ten ningún sentido ter unha docena de pandeiretas tradicional de pino con ferreña tradicional, troquelada, que eso é algo como non tenía ninguna lógica, pero bueno, si ten unha dunha madeira diferente, si ten unha pintada de cores ou outra que ten unha ilustración que lle presta, pues bueno, teño que conseguir que aos meus clientes, os que xa confían en min, confíen varias veces en min e me compren varias veces.
0: Claro. Oye, e como se lle explica a xente neste mundo no que vivimos tan tolo de consumista, de producción en serie, etcétera, como lle explicamos o valor real en horas, en técnica, en sabedoría, en coñecemento, en cultura dun instrumento feito a man?
1: Eu son un privilexiado, porque o cliente que me compra a min é xente que vende a música tradicional, é xente que coñece algo de etnografía, que coñece algo de folclore, que coñece como que participa e que disfruta de recuperar e de querer ese xeito no que os nosos maiores, os nosos antepasados vivían, non? E eso era un xeito máis lento, menos consumista, era todo eso que nombraches ti, era como a xente vivía. Entonces, eu nese sentido, xa digo, son moi afortunado, son privilexiado, porque casi non teño nada non, casi non teñen nada que contarlle a xente que me compra porque xa eles son conocedores. E eso, pues, bueno, pues, dame moita ventaxa, non?
0: Efectivamente, efectivamente. Oye, cando alguén fai sonar unha pandeireta de Sanín nunha foliada, por exemplo, que che gustaría que sentiran?
1: O que disfrutaran. Eu, unha das mellores cosas que ten o meu oficio é que eu vendo cosas para que xente se divirta. Me fan, en certo, hai un xeito no que eu me sinto partícipe de esa diversión, que é unha diversión ademais que se dá ao outro, porque ti cando toca a pandeireta tócala para ti, pero tamén a tocas para que baile o outro, non? Para que escoite o outro. Entonces é como moi extrovertido o instrumento.

0: é que eu vendo cosas para que a xente se divirta. Me fan en certo hai un xeito no que eu me sinto partícipe de esa diversión, que é unha diversión ademais que se dá ao outro, porque ti cando toca a pandeireta, tócala para ti, pero tamén a tocas para que vale o outro, non? Para que escoite o outro. Entonces é como moi extrovertido o instrumento e ao final é eso, o músico está facendo música para el, pero tamén tamén pois demais, é algo que é un regalo que está dando. Entonces, participar fabricando ferramentas para iso é algo estupendo. É que non podo falar mellor do meu oficio porque
1: Pois a
0: casi
1: gusto.
0: mellor non vou volver a contar estas cousas, porque senón cada vez vamos a ter máis xente que se indica a el.
1: O gallá,
0: Inda que bueno.
1: porque por certo, hai falta de relevo xeneracional ou non?
0: No meu oficio non,
1: Bueno.
0: debe é dos pouquiños, eh.
1: Bueno.
0: Non sei, non, agora mesmo non sei de ningún máis que teña relevo que no que o meu oficio ten. Bueno, en parte pois ter exemplos sobre todo no mundo da gaita, como Seivane, pois
1: Axuda.
0: quer dicir, a xente que empeza, que para min é o exemplo máximo, non? Si eu sempre tratei de para min é como a ruta a seguir, non? Pois o obradoiro de Seivane, pois ao final apostar por isto hai 36 anos cando casi non quedaban xa produtores de pandeiretas, que non eran, que eran peneireiros que facían algunha pandeireta de cando en vez. Quero dicir, desde logo o rumbo que podía haber, a luz que podía haber na oscuridade podía ser exemplos como a él, non? Entonces, poder ser exemplo hoxe para xente que poda dedicarse a isto no futuro, para min é tamén un orgullo, porque ao fin, pois, home, poder ser referente de algo, a ver, tampouco me sinto que sea referente de nada, pero na medida do posible sí que trato de axudar a xente que está empezando e así teño estancias de artesáns, teño hai moita xente que traballa comigo, fago moitos obradoiros experienciais para que a xente teña contacto co meu oficio, é algo moi vivo que funciona ahora moito. A mí me dá moito gusto, é como un superpoder, no que eu estou conectando a algo que me motiva e que me move, estou no conectando a moita xente con iso, non? E iso dá moita satisfacción, claro.
1: Oye, xa para rematar, como se presenta o verán para a vosa
0: Bueno, con moito
1: asociación?
0: traballo. Con moito traballo, sin ningún día libre de aquí hasta outubro,
1: Caray.
0: pero e no, non é unha pena, é unha
1: Sí,
0: sorte
1: home, xa creo.
0: poder ter tanto traballo, sí. Pero bueno, con moito traballo, moitas feiras, moitísima xente que ven ao meu obradoiro a visitalo. Os obradoiros que nós temos, algúns obradoiros que hai en Galicia que son visitables, que a xente pode vir a eles, é algo, unha rareza no resto da península. Hai moi poquiños artesáns que abran o seu obradoiro ao público e poder ir a eles, que un cacereño, que un músico de Cuenca, que un de Algeciras poda entrar nun obradoiro como o meu, é algo para eles nunca visto.
1: Claro.
0: E, bueno, pues Santiago pues é un lugar que ten moitos visitantes, cada vez temos máis, e moitos deles son músicos, e moitos deciden que o meu obradoiro sea dunha desas etapas do destino de cando veñen a Galicia. E para min eso é algo fantástico,
1: Yo
0: que
1: creo que sí.
0: disfruto moitísimo.
1: Yo creo. Xanín, pois moitísimas grazas, como sempre, pola túa amabilidade por atendernos.
0: A vos,
1: Unha aperta.
0: muchísimas gracias.
1: Buen día.

0: Pois imos de festa en festa e agora chegámonos a Melide, porque ali xa están ultimando os detalles para a celebración entre os días 7 e 9 de agosto do seu mercado medieval. Unha cita que lle recomendamos encarecidamente dende aquí, porque é outra maneira de desfrutar tamén do casco antigo desta localidade. Temos ao outro lado do teléfono a Xosé Igrexas, que é o concelleiro de Melide, concelleiro de Cultura. Xosé Igrexas, que tal? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, como dicía, xa case todo listo, non? Para poñer en marcha ese mercado medieval.
1: Sí, o mercado medieval que vai ser celebrado o vendres 7 ao domingo 9, que ademais coincide con unha campaña de promoción do comercio que estábamos realizando para dar este fin de semana pois un ámbito bastante completo, non?
0: E hai algunha novidade este ano?
1: Sí, co tema do mercado medieval, do feira medieval, vai haber uns espectáculos tanto vendres á noite como sábado á noite, con espectáculo de lume, con dragóns, e ese é un pouco a novidade para facer así a tarde-noite máis lúdica, máis festiva.
0: A ver, como sempre, entendo, Xosé, pois zona infantil e demais, non?
1: Sí, sí, vai haber unha zona infantil, vai haber tamén unha zona de gastronomía, vai haber outra zona de artesanía, por tanto, bastante completo toda a programación, porque son máis de 50 actividades que se van a celebrar todos os días, non?
0: Esta quizáis unha das actividades que congrega máis xente aí en Melide durante o mes de agosto.
1: Sí, vamos a ver, aquí no mes de agosto somos un concello que está ahora pasamos dos 8.000 habitantes, pero se triplica, ¿vale? Aparte de que se triplica a poboación, porque vai moito inmigrante a pasar as súas vacacións, temos o do Camiño de Santiago, o Camiño Francés, o Camiño Primitivo, que tamén está tendo bastante afluencia nesta época do ano.
0: Bueno, por certo, pregunto, xa sei que por Melide dun tempo esta parte teñen xente durante todo o ano, moito peregrino, moitísimo peregrino.
1: Sí.
0: Como están nestes momentos?
1: Pois bastante, bastante ben. Houve aí a primeira quincena de xullo deste mes, que eu así supoño por as olas de calor.
0: Xa.
1: Pero volveuse a recuperar e quero dicir que este ano creo que vimos pasar pois os rexistros do ano pasado, polo que nos están comunicando dende turismo, non? E tamén hai outro fenómeno que se está dando, que se está desestacionalizando, non? Quero dicir que aquí o normal era que era desde Semana Santa ata finais de setembro, pero xa hai outros meses que tamén está vendo a afluencia, non?
0: Efectivamente, e isto ás portas dun ano santo.
1: Do ano santo. Tamén estamos detectando, porque dende a mancomunidade de concellos do Camiño Francés, na que son vicepresidente, estamos facendo dende hai dous ou tres anos unha forte promoción, que estamos indo fora de Galicia a promocionar, e estamos vendo esos resultados porque o número de tanto de nacionais como de estranxeiros está aumentando exponencialmente, non?
0: En calquera caso, concelleiro, non hai problema, non, de momento, para atender aos peregrinos que pasan por aí ou que se detienen.
1: Non, non, non. Por dora temos suficientes servicios para ofrecerse, e además, como tamén son concello de turismo, estamos promocionando dentro do concello non só o camiño, senón tamén como Melide como destino turístico, non? Porque estamos no interior, temos unhas boas comunicacións e temos a particularidade que Melide o comercio abre o fin de semana. Por lo tanto, sempre promociono tanto o turismo como o comercio conxuntamente, porque é un punto de singularidade, non, que temos.
0: Pois Xosé Igrexas, moitísimas grazas por atendernos, que teñan un moi bo verán.
1: Pois moitas grazas.
0: Bo día.
1: Bo día.

0: Seguimos con más Voces de Verano. Son las 11:32 de esta mañana, este miércoles 29 de julio. Y para seguir, bueno, este miércoles cargado de tradición. Hoy tenemos mucha música, mucho tradi galego. Hoy tenemos unas invitadas brutales, brutales, amigas personales que quería muchísimo tener aquí en estas Voces de Verano y que tienen mucho para contar, porque ahora mismo acaban de sacar, recién sacadito del horno, su nuevo disco Contrabando. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Cando a tradición se canta sen adornos, sen artificios, coa forza crúa que nace da gorxa e da pel. Pasa o que pasa, que cheira festa, cheira terra, cheira a costa da morte. Oxe, visita o noso estudio un dos grupos que máis nos está facendo vibrar e bailar nas foleadas de toda Galicia. Elas son Jenny Felpete, Paula Vilela e Nerea Álvarez, que o mismo que do Ribés. Desde a comarca de Bergantiños, este grupo de mulleres ven de publicar Contrabando, como dicíamos recién, un traballo onde rinden homenaxe a súas raíces, a fala da súa terra e a nomes tan propios como o de Baldomero. Señoras e señores, recibimos e nos ponemos de pie para recibir a dos Ribés que ya están conozco. ¿Qué tal, chicas? Buenos días.
1: Hola.
2: Hola.
0: Moitas voces. Pois, primeira pregunta do día. Dos Ribés leva no propio nome unha forma de estar no mundo e na música. Como xurdiu a idea? Por que sentís a necesidade de facer as cousas dos Ribés? Jenny Felpete.
3: Porque o direito anda calcar.
4: Básicamente, un resumen.
0: Como sería? Como
4: pois,
0: como xurde?
4: A ver, do Ribés xurde un poquinho da pandemia. Porque, bueno, Elena, miña irmá máis eu, intentamos facer un
0: paréntesis. Sí. Oxe aquí faltan Adri Felpete, Elena
4: Verdes.
0: Elena, exacto. Uh-huh. Cierro paréntesis.
4: Sí, vale. Pois eso, que quixamos facer un vídeo que nunca sucediu, porque a nosa parte de edición de vídeos
3: é nula.
4: Nula, bastante nula, tirando a nula, basicamente. Porque nunca, ao final, nunca fomos capaces de xuntar o vídeo miña irmá máis eu desde a nosa casa, Elena desde a súa, con eses vídeos que se fixeron na pandemia, que, bueno, que facía moita xente. Nós quixamos facer eso tamén, non fomos capaces. Entón, cando nos deixaron sair e quedar a certas horas, pois quedamos, dixemos, por que non facemos algo xuntas e tal? Logo despois veu Helen, Alba, despois incorporouse Paula, e por último aquí a doña.
3: Pero non menos importante.
4: bueno, deixémolo aí.
3: Aí é ela.
4: Pois incorporouse Nerea. E así xurdiu do Ribés.
0: Uh-huh. No voso álbum Contrabando xogades con esta idea da tradición oral que se pasa as agachadas de xeito íntimo e cotidiano entre aboas, nais e netas, fora dos circuitos oficial, digamos. Por que elixistes este concepto Contrabando, Paula? Bueno, o Nerea.
5: ¿Quién habla?
6: Dame, Juan.
5: Eu creo que buscamos unha palabra que tamén impactara a hora de poñer o nombre o disco. Eu creo que Contrabando iba a dar moito que falar, polo simple feito de que, bueno, na costa hai moito contrabando. bueno, creo que unha palabra que impacta moito tamén o significado que lle quixemos dar nós, creo que é moi íntimo, moi familiar tamén. Eu creo que é a palabra que define moi ben o que queremos transmitir con este disco.
0: E que queredes transmitir con este disco?
5: pois non sei, ese... A ver.
0: Xeni, a ver. Axuda.
4: Pois esa transmisión de...
5: Ese sentimento, esa forza de que pois, a música da costa este presente, todo que pois, nos leva transmitindo o, as nosas aboas, os nosos avós.
0: Uh-huh. Un pouco o contrabando das coplas, non? Que,
5: exacto.
0: Que roubamos daquela maneira da, da nosas aboas e tal.
5: Uh-huh. Exacto.
0: Uh-huh, moi ben. Do Ribés, bueno, teñen, sei que teñen un fío que as une coa miña terra, Uruguai. Esta estaba para Xeni, porque, bueno, podrías falarnos un pouco de Jumersinda, que eso tamén é un pouco tamén contrabando.
4: Sí.
0: No, non está en contrabando no, puntualmente, sí, sí. Pero
4: sí,
0: bueno.
4: Sí que está, sí que está.
0: Está en contrabando.
4: Sí, sí.
0: Ah, vale.
4: É a peza que se chama Camiño. Un poquinho por eso. Bueno, hai unha copla que di Camiño. Tamén, bueno, eleximos esa palabra para definir o nome da o título da peza. Por eso de que, bueno, ela era de Queo da Riba, de Bertoa, de Carballo, e emigrou no ano 53, se non me equivoco, para Montevideo. Entón, pois, fixo un camiño especial da emigración, e por eso quixemos darlle ese título.
0: Uh-huh.
4: Nada, era Gumersinda.
0: Quen era Gumersinda? Sí,
4: pois, bueno, era unha señora, bueno, sigue sendo porque cumpliu este mes 100 anos. Foi o seu cumple.
3: Felicidades, Gumersinda.
4: Sí, felicidades. Sabemos que non nos está escoitando, pero felicitamos-te igual.
0: Pode ser, na web de Radio Voz poden escoitarnos, sí, dende todo o mundo.
4: Pois xa lle mandaremos o enlace. Pois esa Gumersinda, pois era unha señora que eso, que emigrou para Montevideo no 53 cos seus fillos. O seu home xa fora, xa facía un tempo que estaba por alá, marchou para nunca volver, pero veu en numerosas ocasións de vacacións e tal, pero pa quedar nunca volviu. Entón, pois, ela aló en Montevideo, estuvo no centro de Alma Gallega, que alá hai moitísimos centros galegos. Ela estuvo especialmente vinculada á Alma Gallega. Alá, bueno, enseñoulle a moitos nenos e moitas nenas a tocar a pandeireta, que hoxe siguen en activo por alá, e bueno, que están facendo país por alá.
0: Uh-huh, uh-huh. O canto, perdón, apostades por un son onde a pandeireta e o canto son os grandes protagonistas, sen necesidade de encher a música de capas e capas de electrónica. Sentides que ás veces a música tradicional precisa volver a esa nudez, digamos, para amosar a súa forza?
1: Sí, ahora parece como que se está escapando moito de... do que somos nós, que son cinco mulleres tocando a pandeireta xa. Agora é como que é raro ver eso, porque se decora, que está moi ben, pero é verdad que nós somos bastante puristas, non nos cerramos a nada, pero movémonos polo que máis nos fai sentir a nós, e a nós apetece nos ser cinco pandereteiras. E
0: uh-huh, uh-huh. Coidades moito a estética, co vestimentas con toques tradicionais, pero alguna cousa contemporánea, panos, a presencia da pedra, da costa. Como dialoga o que vestides e o lugar onde fotografiades coa música que fan? No contrabando, especialmente. Aquí, loitando para que sí, para decidir quen fala.
4: Sí, porque, claro, faltan nos dúas, entonces temos que repartir máis choi.
0: Hombre.
4: Pois, bueno, as fotografías foron, como non, na Costa da Morte, en Punta Nariga.
3: Malpica.
4: En Malpica, sí. Bueno, decidimos ir de negro un pouquiño por tema de que, bueno, antigamente, cando lle morría un familiar, fora un pai, unha nai, un marido, o que fora, pois tiñan que ir de rigoroso loito. Entón, pois nos quixemos facer un pouquiño como unha homenaxe a esas mulleres que ao mellor votaron desde os 15 ou 16 anos ou un pouquiño máis, poñémoslle 20. Ao mellor toda a vida de loito, porque ao mellor encanaban un con outro, un con outro, e nunca sacaron ese negro do corpo.
0: Falando desas mulleres, o canto de Pandeireta na Costa da Morte ten nomes e rostros de mulleres fundamentais nosa cultura. Como vos vedes a vos mesmas dentro desta liña do tempo? Sentides certo peso de responsabilidade ou recoller o seu testemunho?
5: Que difícil. A ver, sempre é unha responsabilidade moi grande. Además, por todo que tuveron que luchar todas estas mulleres, é o simple feito de representálas, é moita responsabilidade, pero tamén é moito orgullo para nós.
1: Ao final, nós tamén o facemos dun feito super orgánico, porque non, pois o que che decía antes, non intentamos facer nada artificial, intentamos ser o máis fieles posibles ao que elas nos enseñan.
5: Sí.
0: Como vos vedes en 20 anos, por exemplo?
5: Puf.
4: Eu non me vexo,
5: Home, ojalá seguir cantando, ojalá seguir tocando, a verdad.
0: Sí. Apuntan a ser deses nomes que quedan aí gravados na memoria colectiva e popular?
1: Eu creo que ningunha das que quedou tiña voluntad de quedar. E moitísimas outras non quedaron e deberían ter quedado, pero pois é imposible recoller ya todo o mundo e máis agora que, por desgracia, pois xa van marchando as pobres daquela. Eu creo que nós non o facemos con voluntad de eso, pero bueno, nos encantaría, claro.
0: Maila, que o voso son bebe da tradición máis pura. A mocidade conectou co vos a xiña a través das redes e das foliadas. Cal é o seu segredo para que os ritmos e as copras de Aicena non sigan facendo vibrar os rapaces e as rapazas de hoxe?
4: Só vou dicir dos palabras: Costa da Morte.
0: Costa da Morte. E que é para ti Costa da Morte?
4: Pois para min é a nosa zona donde nos sentimos máis identificadas, menos Nerea, que a temos adoptada, que a pobre de Carral naciu ali, tuvo esa desgracia, pero bueno.
1: Un bico para Carral, por favor, porque a Costa da Morte está moi ben, pero é unha cosa e derribo.
4: Pero bueno, queremos Tijual, o sea que pois esa é a zona onde máis nos identificamos, aínda que, bueno, nos nosos concertos tamén poderedes escoitar outras pezas de outras zonas, pero maioritariamente son da Costa da Morte, que é iso, que son os ritmos e
5: a maneira de falar.
4: A
5: maneira de falar, a maneira de ser, eu creo que transmitimos moi ben o que é a Costa da Norte para nós, o que levamos vivindo desde pequenas, sobre todo en Nerea.
0: Se tiveran que cantar a cegas unha soa copra que definiese perfectamente a enerxía e o espírito do Ribés, cal entonarían agora mesmo? Paula.
1: Buafas, preguntas difíciles.
0: Ah,
5: buah.
0: Nerea.
1: Paula.
0: Jenny.
5: É que é complicada,
0: Ah.
1: Super complicada.
5: Ostras.
4: Estas preguntas telas que mandar previamente.
5: Exactamente, aquí improvisando.
0: Claro.
1: Buah, qué difícil.
4: Sí. No sé
1: qué. No, é que non collemos nunha copla sola, nos.
0: Moi ben, pois eu vexo unhas ferriñas por aquí debaixo da mesa que se asoman dun bolso.
5: Algo que decir.
0: Sacaron a Pandeireta a pasear. Ou vamos botar unhas coplitas por aquí?
4: Pa airear, nomás.
0: Pairear, moi ben. Pois, do revés, ao vivo, en Voces de Verano.

0: Pues son las 12 y 5 minutos y vamos a hablar ya con nuestra siguiente protagonista. Este fin de semana, desde el viernes y hasta el domingo, ambos incluidos, tenemos una fantástica cita que les recomendamos desde Radio Voz en Narón. Se trata de ONH Atlántico, una fiesta de interés turístico declarada como tal por la Xunta en el año 2014. Una fiesta que recupera el modo de vida castreña en un contorno inmejorable en esta localidad como es la Campa del 13. Bueno, pues quién mejor para contarnos los detalles de la celebración de este año que Natalia Hermida, que es la concejala de turismo en Narón. Natalia, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Buen día.
0: Bueno, Natalia, dicieu que estamos diante dunha festa, declarada de interese turístico e, ademais, moi particular, non? Porque podemos dicir unha festa única en Galicia.
1: Bueno, pois sí, é un evento importante, de carácter integrador, de diversos ámbitos do patrimonio cultural, con unha programación moi ampla, que está organizado polo Concello de Narón, polos propios veciños e veciñas da parroquia de Sedes, non? Que traballan ao longo de todo o ano para facer precisamente eses traxes e ornamentos, ensayando tamén para recreacións teatrais. Este traballo conxunto, non, ao final é un traballo comunitario que un pouco tamén o reflexo do que o ENACHI, do que intentamos recrear esa comunidade e ese traballo comunitario da sociedade celta, non?
0: Concelleira, supoño que nunha celebración como esta, e vostede apuntaba ela, a participación, precisamente a implicación dos veciños é fundamental, non?
1: Bueno, a alma tamén do evento, non? A alma, sobre todo, sen eles non sería posible, porque hai moita veciñanza traballando ao longo de todo o ano, ensayando, pois para esa Noite do Castro, que é un evento, o sea, que unha parte moi importante do ENACH, non? E as diferentes recreacións que van a facer na campa ao longo destes tres días, non?
0: Seguro que moitos dos ouvintes, das ouvintes, están se preguntando en estes momentos de onde ven esa denominación, de onde ven ese nome de ENACH, que ten unha orixe celta tamén, non?
1: Bueno, a palabra ONAC, ou ENACH, significa como lugar de, unha palabra celta, precisamente eso, lugar de encontro da comunidade, non? Ese é o significado, non? Hai que pensar nas sociedades pasadas, tampouco fai tantos anos, tamén se traballaba moito en comunidade, non? Pero nas comunidades celtas, pois, moito máis, non? Era o soporte e a maneira de sobrevivir que tiña os nosos ancestros, non? E bueno, pois un pouco esa palabra e o significado do que se pretende recrear, demostrar para que todas as persoas poidan coñecer unha parte importante da nosa historia, non?
0: E que o que van poder ver aqueles e aquelas que se acheguen esta fin de semana a Narón? Que o que van poder ver durante o discurso desta celebración?
1: Mira, vamos a contar con unha programación moi amplia, tamén de carácter familiar, non? Van a poder ver desde recreacións teatrais, a cargo dos veciños e veciñas da parroquia, artesanía, etnografía musical tradicional, demostracións de oficios antigos, gastronomía popular con produtos autóctonos, xogos tradicionais e obradoiros participativos tamén para os máis peques, non? Noite de música galiciana, en xeral é unha programación moi variada, tamén vamos a ter a mostra de razas autóctonas co can de palleiro, bueno, moi variada, e ese xantar popular, como no, do domingo a precios populares ás 2 da tarde, non? Con, basicamente, produto de porco celta e tarta de Narón, non? Tamén este ano temos unha novedade, aparte desta deste Santar Popular, non, que novedade este ano, vamos a contar con un encontro de bandas de gaitas a 6 da tarde, aproximadamente 100 personas van a vir, músicos para facer ese encontro, de 3 bandas de gaitas: a banda de gaitas do Concello de Las Pontes, a banda de gaitas do Padre da Cultura do Concello de Narón e a banda de gaitas de Villarreal de Cui, non? Estas son novedades, como tamén vamos a contar con un aparcadoiro amplo, un aparcadoiro público amplo. E despois, bueno, pois temos a programación que se pode ver na página web do Concello, non? Pero unha programación diaria continua, non? Sí. Dende a apertura o venres da coacto de inauguración ao cendido de lumes que organiza a veciñanza de sedes, non? Na campa, ás 9:30, despois concerto, e despois ao longo de todo o día do sábado e do domingo, a partir das 11 hasta as 12 da noite vai haber actividades, salvo domingo, que rematamos un pouquinho antes, a 7 da tarde. Pero, bueno, moi, moi, moi variadas e continuas.
0: Ata que punto, concelleira, este tipo de festas, por exemplo, nos reconcilian un pouco coa tradición, non? Co noso pasado, co xeito de traballar de antes?
1: Bueno, a ver, nese camiño traballou sempre o Concello de Narón, non? Pues, hai que darse conta que este é o 26º, non? Polo tanto, e hai moitos eventos que se están facendo nas parroquias que levan 30 anos, non? Facéndose. Polo tanto, nós sempre traballamos nesa liña de recuperación da memoria, da recuperación da cultura, da etnografía, do noso folclore, e por iso é importante tamén para todos os que xa temos unha idade, non? Sí. Pero tamén para os máis novos e os máis pequenos, para que podan entender de onde vimos. Exacto. E moitas veces coñecer cousas que eles pues non viron, non? E iso creo que é tamén moi educativo e tamén, ademais da promoción da cultura e da música, pues creo que ten un carácter moi educativo tamén, non? E tamén desde o punto de vista turístico é un orgullo, non? Para que a todos aqueles que nos visiten, que visiten o noso xeo destino, que dende aquí quero convidar para que se acheguen todos os naroneses e naroneses, todos os visitantes, a coñecer tamén pues algo tan tradicional como a nosa cultura, non? E gastronomía.
0: Imagino que haberá moito sorprendido precisamente ao ver, non, ese xeito de, bueno, de como se traballaba pois o coiro, a madeira, non, como se decía, a lana. Haberá moito sorprendido, non só nenos, tamén maiores.
1: Tamén, por iso cando digo, bueno, pois un pouco de todas as edades, incluso probar cousas que fai anos facían as nosas avoas, verdad, e que xa facía moito tempo que non comíamos e que non víamos, non? Creo que é un evento único de verdad para disfrutar, sobre todo familiar, non? Porque poden sempre hai moitos nenos e nenas, non? E moitas familias, e é unha maneira de pasar, bueno, pois un día moi agradable e festivo, non?
0: Xa que teño a oportunidade de falar con vostede, tamén lle quería preguntar como se presenta o verán, o mes de agosto xa, porque xullo xa está casi fora. Que tal están indo as cousas en Narón dende o punto de vista turístico?
1: Bueno, pois en xeral, ben, non? O sea, temos dende o punto de vista turístico, nós somos un concello base para o xeo destino, é verdad que, bueno, ahora entendemos o turismo de unha maneira moi amplia, sí, non? Quero dicir que a xente se move moito, afortunadamente. Creo que o turismo sostible é unha aposta que ten que facer todo o seu destino e todos os concellos da comarca. Estamos vendo que están pasando tamén noutras ciudades, tamén con esta masificación turística tremenda e dolorosa que expulsa moitas veces aos propios veciños das cidades, non? O cal é terrible, non? E nos creemos nese turismo de calidade, no turismo de natureza, no turismo cultural, deportivo, de eventos, como non, tamén de gastronómico, non, que é moi importante tamén na nosa comarca. Así que Narón é un concello base para todos esos desplazamentos e ademais de visitar o Cimis, que a verdad que ten moita afluencia agora no verán, e de ser formar parte do camiño inglés, non? Temos moitos peregrinos que tamén nos visitan, pois ademais Narón conta con toda esa oferta gastronómica tamén da hostelería, 600 plazas hoteleiras e tamén unha importante axenda cultural para disfrutar e para coñecer e para visitar os diferentes lugares tamén verdes, de áreas recreativas e de rutas que temos, non?
0: Bueno, está ben, moi ben que apunte vostede a importancia, non, do turismo sostible nun momento no que, como dicía, hai unha masificación total, se viaxa moito e ás veces temos a percepción de que se nos está indo un pouco isto das mans, non? E máis cando estamos tamén ás portas dun ano santo que traerá aínda moita máis xente a Galicia. Quizáis deberíamos poñernos máis as pilas neste sentido para tratar de ordenar un pouco eses fluxos.
1: Bueno, eu creo que os concellos da comarca en xeral están traballando neste senso, non? E tamén a mancomunidade, non? Cos diferentes programas que pon en marcha, creo que todos somos conscientes desta situación a que non queremos chegar nin pretendemos chegar. Pero sí que o turismo ten que ser ben recibido, ten que ser ben atendido, e nesa liña temos que traballar e cada concello

0: diferentes programas que pongo en marcha. Creo que todos somos conscientes de esta situación a que non queremos chegar, nin pretendemos chegar, pero sí que o turismo ten que ser ben recibido, ten que ser ben atendido, e nesa liña temos que traballar, e cada concello aporta bueno, pues as súas características e a súa alma, o seu sentido, non? As diferentes actividades ou lugares que poden visitar bueno, pues, as persoas que veñen de fora. Non me gusta especialmente chamar de turistas, non? Sino as persoas que poden ir de fora a visitar este seu destino, e creo que en ese sentido somos unha terra privilexiada, o estamos vendo, en canto a clima, en canto a playas, a lugares non masificados, a gastronomía, a plazas hoteleiras, a hostelería. Creo que somos un seu destino moi, moi, moi completo, e eso estamos vendo, porque non só están vindo cada vez máis visitantes ao norte, a Galicia, sino tamén moita xente a vivir, moita xente que está sendo tamén de alguna maneira expulsada, vamos a decirlo así, entre comillas, ¿no? Por estas situacións que se están dando, pues, en moitas cidades, ¿no? Que xa é moi difícil vivir, ¿no? Moi difícil atopar unha casa, un aluguer, é moi difícil poder estar tranquilo, ¿no? Moitas veces os prezos son moi desorbitados, e bueno, se traballa de cara a un turismo, bueno, pues que de alguna maneira non é sostible, e que fai ao final ten moitísimas consecuencias na población dun entorno, ¿no? Entonces esa visión creo que atemos todos os concellos da comarca, e quero recalcar que somos un lugar e unha terra privilexiada por todo o que temos no noso entorno, non?
1: Pues Natalia Hermida, concelleira de Turismo de Narón, moitísimas grazas por atendernos, e que sexa un éxito de convocatoria de público, que a xente desfrute moitísimo esta fin de semana nesa celebración do ONH aí en Narón, nesa feira medieval.
0: Moitas gracias a vos pola oportunidade.
1: Bo día.
0: Veña, bo día. Hasta luego.

0: Pois é, unha e oito minutos, logo de falar de cociña, de prepararnos xa para a hora do xantar, imos volver a vista de novo ao teatro. Temos con nos ao outro lado do teléfono a unha actriz do Morraso. Bueno, se non tiveron ocasión de vela, eu recomendo yo encarecidamente. É actriz en Moito Morro Teatro. Ten pouca vergoña cando está exercendo o seu traballo. Pero bueno, que mellor que ela para contarnos como está, como xurdiu a súa paixón polo mundo da interpretación e, en fin, como consegue facernos rir tanto. Antía Costa, que tal, como estás?
1: Boas tardes, estou encantada de estar aquí con vos e nada, a paixón eu penso que se leva no corazón. E as persoas do Morraso somos así, tamén moi bravos e levamos todo con moita jana e moita forza.
0: Oye, ter moito morro na vida ás veces é un defecto, pero no caso do teatro é case, supoño, non unha necesidade, non? De onde sale esa pulsión por facer teatro así un pouco sen vergoña, desenfadado, etcétera?
1: Bueno, penso que estaba aí na nosa esencia do Morrazo, porque moito morro pois ten que ver con moito morro do Morrazo. E sí que botarlle morro as cousas é máis divertido, ¿no? Na vida real pois a veces botar morro pois é contraproducente, pero no teatro pois xoga a favor.
0: Oye, tamén che quería preguntar, Antía, ás veces a comedia séntese como a irmá menor, non? Por debaixo do drama, nos circuitos serios. Sin embargo, sí. Para moitos eu inclúome, facer rir de verdade ten que ser un dos traballos máis difíciles que hai, non?
1: Eu penso que facer chorar é moito máis fácil que facer rir, por iso a comedia é unha cousa necesaria. Sí que é certo que a veces se valora menos que o teatro máis dramático, pero penso que todo mundo que quere que vai ao teatro quere rirse e quere ver comedia.
0: Xa.
1: E é máis gratificante.
0: E ademais parece que escasea, non, últimamente.
1: Sí, a verdade que sí, eu tamén penso que vivimos xa un mundo xa un drama,
0: sí.
1: Pois que maneira de desconectar que ir ao teatro a ver comedia.
0: Oye, na escena teatral galega hai moita proximidade co espectador. Como xestionas esa liña tan fina entre o escenario e a platea para conseguir que o público se sinta parte do xogo xa desde o primeiro minuto?
1: A mí gustame moito eso porque dáse moita cercanía, é simplemente pois confiar en ti mesmo e conectar co público, sabes, moitas veces pois mirar a xente, como dicimos nós, mirar os ollos, ter esa complicidade para conseguir que o público e o actor sean un.
0: E ademais esa complicidade, a ver, a improvisación tamén require ter unha escoita activa, unha rapidez mental tremenda e tamén cero medo ao erro. Como se adestra un pouco o cerebro para subir a un escenario sen texto confiando que todo vai sair ben?
1: Pois eso, entrenando, moita entrena. Todo improvisado, non hai guión, pero hai moito traballo detrás. Hai que entrenar con técnicas que hai específicas para isto. E eso, constancia e entreno, e ao final disfrute tamén, que disfrutes ti.
0: Eso é o primeiro, non? Porque se non disfruta non pode facer disfrutar os demais, non?
1: Exactamente. Entón, no caso da improvisación, hai que ter moita escoita co compañeiro, conexión co público e disfrute.
0: Oye, e falamos da conexión co público, pero tamén ten que haber conexión cos compañeiros. Por exemplo, Colectivo
1: Totalmente.
0: Do Flow ten un selo moi propio onde a improvisación mestura comedia, ritmo e a veces ata elementos da cultura urbana e a música. Bueno, pois como é ese diálogo e esa complicidade no escenario cos compañeiros cando ninguén sabe que vai ser o seguinte?
1: Nos temos os nosos códigos internos que teñen que ver moito coas coitas, sabes? Entón, xa, como nos coñecemos e entrenamos xuntos, xa sabemos un pouco como vai ir cada un, porque sendeiro vai a tirar. Entón, sí que é certo que hai que ter moita escoita e este coñecerse moi ben e sentirse moito en escena para que funcione. E dentro do colectivo do Flow penso que temos esa cousa, esa unión. Somos un equipo.
0: Oye,
1: a verdad que sí.
0: E ás veces ten pasado que un entra cando non ten que entrar ou di algo que o mellor pois era mellor non dicir nese momento.
1: Pero eso é bonito tamén, eso é bonito, porque o público se divirte moito cos errores dos improvisadores. Entón nos o convertimos todo en risa. Fallas, non pasa nada, caes, te levantas, é así un pouco a nosa filosofía e a miña particular tamén.
0: De feito, na improvisación, adoitase dicir que o erro é unha oportunidade, non? Non sei se lembras algunha situación nun show onde algo saiu mal, entre comiñas, se rematou sendo pois o mellor momento da noite.
1: Sí, porque a ver, moitas situacións, porque claro, ti xogas co público cos cousas que che di o público, as frases de inspiración, entonces pois a veces de repente dinche unha cousa que che leva a un universo e acaba sendo outro. Entonces eso é unha liña que vas pasando ata chegar a disfrutar dese erro, a convertir o erro nunha cousa bonita.
0: Oye, durante moito tempo o espazo da comedia rápida e da improvisación estivo moi masculinizado, digamos. Como viveste o feito de ocupar ese espazo agora con rotundidade e ademais facer valer a voz e a perspectiva feminina na impro?
1: Estou moi orgullosa de das miñas compañeiras, de mí mesma, por chegar e romper con eso, porque sí que é certo que era un mundo totalmente de homes e ahora cada vez somos máis as mulleres que facemos improvisación e a mí me gusta moito, moito improvisar con mulleres. Porque noto que somos muitísimo máis generosas en escena que os homes.
0: É dicir, que sentides esa rede de apoio entre vos, digamos.
1: Sí, totalmente, e é moi moi moi bonito improvisar con mulleres. É distinto, non? Sí, hai máis cuidado, máis cariño. Eso na miña experiencia, eh? E como era un mundo de homes, pois chegamos nós tamén para pa arrasar e para decir aquí estamos nós e podemos facelo muitísimo mellor.
0: Oye, e se si agora mesmo, eu que sei, che ter unha palabra, si... o azar, por exemplo, foliada ou contrabando, e 2 segundos sí, para arrancar unha escena, cal sería o teu primeiro impulso?
1: Se me dis foliada, se te saco a pandereta e toco unha panderetada, que uso pandereteira tamén, eh?
0: Mira, ves, sí, hai que ter sempre recursos,
1: hai que ter, ¿no?, recursos, e dentro da improvisación cantas máis cousiñas sepas facer, pois cantar, bailar, tocar algún instrumento, pois sempre suma a favor totalmente.
0: Oye, que che falta por explorar como actriz e como creadora que teñes aí na cabeza e que che gustaría poder poñer en marcha en algún momento?
1: Mira, as disciplinas as que me dedico, tamén fago monólogos, stand-up e bueno, o que máis me teño aí como unha cousa que me gustaría facer que é teatro de rúa. Sabes, é unha cousa que me parece o máis difícil que hai, traballar na rúa, sabes? Pois con un espectáculo de clown... Me encantaría probar iso, pero de momento ainda non estou pensando neso, pero sí que me gustaría experimentar esta disciplina.
0: Oye, tía, como se presenta o que queda de verán?
1: Pois mira, ahora temos un boliño con Imprómicas, que é un espectáculo que mestura stand-up comedy coa improvisación, que somos todo mulleres, que estamos no Café Camalea o día 6 de agosto. Ás 9 da noite, así que invito a todo mundo que queira vir a vernos. E nada, tamén estamos nun festival que se chama O Imperdible. Estamos o 17 tamén aquí no auditorio, o 17 de outubro. Pero aquí para Orán temos este boliño e entonces animo a todo mundo que veña a rir con nos.
0: E mentras, a seguir traballando
1: debaixo do escenario. Sí, sí, estou facendo un curso. Ahora tamén, o FIT, chamase, que aquí na Cidade da Cultura, que formación específica en improvisación teatral, e eu pois sempre me sigo formando, entrenando e traballando pois para poder superarme a mí mesma e seguir na loita, como dixo eu.
0: Pois eso é importante, efectivamente, eso é importante. Antía Costas, moitísimas grazas por acompañarnos esta mañá, de verdade, que vaya todo moi ben.
1: Moitísimas grazas. Un placer, Vico, grande. Chao. And the way the
2: sunlight plays upon her head. En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: Alegría de vivir, para mí, son las largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: Seguimos en La Tarde es Tuya y nos vamos a Santiago. Tenemos allí a Otilia. Hola, Otilia.
2: Hola, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
2: Muy bien.
1: Bueno, alégrome moito.
2: Igualmente.
1: Contame.
2: Que vaya por aí tamén todo ben.
1: Eso, como sempre, sí, señora. Bueno, que ximos poñeros, xe que tes por aí pensado, Tilia?
2: Pois mira, hoxe quería unha de Pablo Durán.
1: Vale, cal che gusta?
2: E gustame todas, pero son máis ben para a miña neta. Entón, como lle gusta moitísimo, Solo tú xa yo puxen unha vez máis, e a llave, la llave tamén.
1: Digo,
2: si me hubieras querido, que non sei como é, pero igual, poño ya.
1: Vale, porque se non digo che títulos que temos todas de Pablo Alborán.
2: Sí, agora ten moitas, sí. Basta que bueno, tades teño 4 ou 5, ou 6,
1: Si me hubieras querido, disme.
2: Sí, vale.
1: Vale, de Pablo Alborán, estupendo, si hubieras querido. E logo vale. Que para a tua neta.
2: Bueno, agora vai todo.
1: A ver, contame.
2: Agora empezo.
1: Venga.
2: Mira, para toda a familia, como sempre, pero para a miña filla, que estuvo de santo o día de Santa Ana, o 26,
1: ¿sí?
2: Estuvo a miña filla de santo.
1: Uh-huh.
2: Para a miña neta, que está de cumpleaños domingo, para domingo.
1: Para o 2 de agosto.
2: O 2 de agosto. Tiña algo máis por aí, pero se non me acorda, para a Herminia, que o outro día sei que despois de chamar eu chamou ela, e eu non sei o porqué, pero estaría ocupada e non a oín. Pero falei con ela e díxomo. Entón vai para ela tamén, para todos vós, que teñades todos unhas vacacións maravillosas, todo o equipo de Radio Voz. Vémonos en setembro, se non hai novedade. Bueno, non nos vemos, pero
1: escoitámonos.
2: É como se nos viron.
1: Claro que sí.
2: Eso é. Creo que non me queda nada máis, porque a outra semana non dei entrado e quedou alguén por aí, pero ora xa pasou moitos días, igual xa pasaron ben, xa sei, e xa está.
1: Moi ben, bueno, pues sobre todo para a tua filla e para a tua neta,
2: poñemos
1: a Pablo Alborán.
2: Para a neta.
1: E para ti
2: bueno,
1: te mandamos un abrazo.
2: Para o seu marido, para José, para o pequechiño, para Daniel. Dios.
1: Muy bien.
2: Que domingo nos veremos allí todos.
1: Ah, muy bien, pues a disfrutarlo moito, a celebrarlo e a pasarlo muy bien también no verán, ¿vale, Otilia?
2: Bueno, pues moitas gracias igualmente e para toda a audiencia tamén, que todo o mundo o pase o mellor posible.
1: Gracias, muller, unha apertiña enorme.
2: Que importa nesta vida.
1: Eso, aproveitar o momento e da xente que
2: justamente,
1: un quere, claro que
2: justamente,
1: sí.
2: Justamente, que de un momento para outro logo cambia.
1: Todo cambia, sí.
2: Pois sí. Vale, Suseniña.
1: Gracias, Otilia.
2: Un abrazo
1: Vicos.
2: Especial tamén para o teu compañeiro, que é a primeira vez que falo con él.
1: Moi ben, pois para el tamén, vale.
2: É moi ben, pero oía vos estes días todos, pero oía falar del, pero como non daba entrar, pois.
1: Pois xa estás aquí en antena, xa saludaste, moi ben.
2: Pero bueno, hoxe entrei.
1: Moi ben, Otilia, pois
2: vale,
1: a pasarlo moi ben.
2: Gracias.
1: Gracias, chao.

0: En Laia Escaldaria Hotel Balneario cumprimos un cuarto de século celebrando a vida e o benestar. Celebra o connosco coa experiencia Verán 25 aniversario. Por só 89€ persoa e noite, goza de dúas noites de aloxamento, detalle de benvida, acceso ás piscinas hidrodinámicas e menú degustación. E de agasallo, unha viaxe en ecobarco polo río Miño con cata degustación a bordo. Reserva xa en caldaria.es ou no 988-280406. Laia Escaldaria.
1: La palabra es la razón en tiempos de confusión.
2: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: tamén entendo moi ben que nadie queira ir a facer pois unha excursión, un viaxe de estudios cos alumnos. E despois, bueno, pois xa se bota moza traballando, entonces, bueno, xa toca viaxear a donde está a moza, non? A partir de aí, pois empezas a tomar vacacións. As primeiras vacacións que nos tomamos foron de solteiros, precisamente, pois foi a Fisterra, non? O sea, quero decir que eso foi nun Nadal, e a partir de aí, pois empezamos a viaxear a donde se nos ocurría. Portugal moitísimo, non? Sí. Por Europa tamén, sobre todo Italia, pero tamén destinos nacionales, como as Illas, nas Baleares ou nas Canarias, nas que son total e absolutamente hincha, non? Xa cando me tocou servicio militar, xa as Illas, as Canarias estaban, digamos, tomadas casi o asalto por holandeses, alemáns e ingleses, non? Quero decir que además tiñan as súas zonas de residencia, e ali solo había pois ese tipo de personas de outros sitios, sin que logo empezou a vir o turismo nacional a todas esas zonas, e digo que as zonas turísticas, co turismo nacional, gañou bastante, non? Sobre todo en comportamento da xente despois de ter un destino fixo, saber moverse ás zonas culturales do propio país, non? E cando sabes ao estranxeiro, pois tamén sabes a donde vas a visitar. Bueno, pois iso é a forma de en que cambiou o turismo. Ahora está super masificado, xa comentábamos outro día o tema de Palma de Mallorca, non? Bueno, pois as Baleares e outros sitios están masificados, super, bueno, pois empezamos hasta cobrar, que parece estupendo, a cobrar por usar as duchas para lavar os pés nas praias, non? Bueno, pois que además, que se está a fazer, a mí parece ben que protesten, non? E a ver si no seu sitio teñen esa posibilidad de ter playa, ter as duchas mismo nas playas, ter todos cantoqueras de medios para tomar o sol, para cambiarte, para distraerte nas playas, tes absolutamente todo, non? E tes arenales preciosos que ás veces pois non cuidan a xente que vai, non cuida o seu entorno, non? E eu moitas veces comentaba dun caso estando en Mallorca, eran bueno, pues unha zona con bungalows e hotel, non? E sempre, bueno, pues había atraccións, había sorteo, e sempre lembro conto dun mozo alemán que estaba ali coa súa familia, e lle había tocado media xarra de sangría, non? E armona, porque quería unha xarra enteira, non? Entonces, armou unha, pois hasta que lle trouxeron unha enteira, non? Despois hubo un xogos no que participábamos cativos e maiores, e cando tocou o momento en que entraba este mozo, pois ao sitio onde xogaban, lle cortei o paso. ¿No? Entonces, si me entendeu, no me entendeu, pero dixenlle, puxenlle a cara de que él ali non entraba, ¿no? Que estaba cativo, pero que él non entraba, que entraba a súa familia, pero que él non, e al final non entrou, ¿no? Bueno, pues así esas.
1: Todos temos moitísimas anécdotas así en momentos turísticos, ¿no? De viaxes e de xente que acabas cruzando, ¿no? E cousas que pasan, ¿no? Que son moi curiosas, sí.
0: Sí, chamoume moitísimo a atención ao Via Crucis de Ratzinger, ali en Roma, non? Sí, bueno, ali pasaron, son como nós, e a mellor son como nós exactamente, e fan da mesma maneira, porque chegábamos, tiñamos unha viaxe concertada co Corte Inglés, nos deixaron en terra, non? O sea, eso a primeira.

En Laias Caldaria Hotel Balneario cumprimos un cuarto de século celebrando a vida e o benestar. Celebra o connosco coa experiencia Verán 25 aniversario. Por só 89 euros persoa e noite, goza de dúas noites de aloxamento, detalle de benvida, acceso ás piscinas hidrodinámicas e menú degustación. E de agasallo, unha viaxe en ecobarco polo río Miño con cata degustación a bordo. Reserva xa en caldaria.es ou no 988 280406. Laias Caldaria.